24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

U subotu 9. maja prije podne pretežno oblačno s kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena. U nedjelju 10. maja u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 10, na jugu zemlje do 13 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stepena.

reku, šteta što sam zjed. Sad još pamtim onu hajku i tvoje oči crne i pjetla mjesto srne. Onda reko bit će svijet,

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se izvjestan oprez uslijed očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez se preporučuje u saobraćaju.

dobrih mora. Možda tamo je skriven tvoj lik i na pramcima najbrših lađa, gdje se čuje još galeba krik. Na visinama

možda sred zemlje daleke, ti si našao željeni mi, da te zagrljaj još

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

A 7 sati i 4 minute, dobro jutro, dobrodošli na Talase Tek Radija. 9. maj, onako simboličan, kroz ovaj dio dana vodit će vas Ana Lajtarik. A u nastavku pjesma Regina izgledala je malo čudno, kao i nas dvoje ovdje u studiju. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Tek Radija.

0: Vremenska prognoza.
1: A 7 sati 11 minuta, vrijeme za vrijeme. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno, prije podne, u drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na talase TK Radija, subota je 9. maj, Dan Europe se slavi, a mi ćemo sa Song Killersima i Dio mene.

0: 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
2: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. U utorak 12. maja od 12 sati posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se u utorak 12. maja od 12 sati.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Jutros u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i na planinskim predjelima. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i na pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta, a kolovoz je i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka, a saobraćaj uz privremenu signalizaciju preusmjeren u preticajnu. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

A 7 sati i 30 minuta, idemo na našu prvu informaciju dana. Rukometaši Bosne i Hercegovine okupit će se sutra u Tuzli, gdje će početi završne pripreme za baraž utakmice protiv Farskih ostrava za plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Dobora skratio je spisak igrača na koje računa za ovaj dvomeč nakon što su Zmajevi u prethodnoj rundi baraža bez većih problema eliminisali Kosovo. Prvi meč protiv Farskih ostrava igra se 14. maja od 20 sati u Sportsko-kulturnom privrednom centru Mejdan, gdje će rukometaši Bosne i Hercegovine pokušati ostvariti rezultat koji bi im dao dobru osnovu pred revanš. Druga utakmica na programu je dva dana kasnije, također od 20 sati, i to u glavnom gradu Farskih ostrava Toršavno. Još jednom srećan pozdrav, ovo je Vlatko Stefanovski, ljubavno činije.

slijedi vremenska prognoza. U subotu 9. maja prije podne pretežno oblačno s kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena. U nedjelju 10. maja u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 10, na jugu zemlje do 13 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stepena.

0: nad fašizmom Dana Evrope i Dana Zlatnih Ljiljana, čestit koju uputila predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Između ostalog se navodi, antifašistička tradicija na kojoj je utemeljena Bosna i Hercegovina, naš je ponos, ali i zalog za prosperitetnu evropsku budućnost. Javnu čestitku povodu 9. maja uputio je premijer Tuzlanskog kantona Ivan Halilagić. Antifašizam nije samo dio naše prošlosti, nego i obaveza sadašnjih generacija da odlučno čuvaju društvo od mržnje, podjela i svakog oblika netrpeljivosti. Na ovaj dan sa posebnim poštovanjem prisjećamo se i hrabrosti boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, a naročito dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, koji su najtežim vremenima stali u odbranu Bosne i Hercegovine, slobode i zajedničkog života. Prvi stručni simpozij ERAS u kolorektalnoj hirurgiji održan je u Tuzli. Organizator ovog skupa je klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla. Tuzla je domaćin još jednom simpoziju iz oblasti medicine, klinika za plućne bolesti UKC-a Tuzla i Udruženje respiratorne medicine. Organizatori su dvodnevnog 12. simpozija plućne bolesti. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije za 18. maj najavio je generalni štrajk za područje Tuzlanskog kantona. U saopštenju, koje u cijelosti možete pročitati na našem web portalu, najavljuju da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva. Povodom obilježavanja dana opštine Kladanj upriličena je promocija knjige Porodica i društvo autora profesora doktora Mitata Čauševića. U vremenu kada se porodica i društvene vrijednosti suočavaju sa brojnim izazovima savremenog života, razgovori o njihovom značaju postaju posebno važni. Iz svijeta, američke vojne snage sprečavaju više od 70 tankera da uplove u iranske luke ili iz njih isplove, saopštila je američka središnja komanda. Prema navodima američke vojske, riječ je o trgovačkim brodovima koji imaju kapacitet za prijevoz više od 166 miliona barela nafte, čija se vrijednost procjenjuje na više od 13 milijardi američkih dolara.
1: Sport.
0: Rukometaši Bosne i Hercegovine okupit će se sutra 10. maja u Tuzli, gdje će početi završne pripreme za baraž utakmice protiv Falskih ostrava za plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Prvi susret protiv Falskih ostrava igra se 14. maja od 20 sati u Tuzlanskom mejdanu. Druga utakmica na programu je dva dana kasnije, također od 20 sati u Tošovnu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno ime sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: povodu 9. maja dana pobjede nad fašizmom, dana Evrope i dana Zlatnih Ljiljana, čestitku je putila predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Između ostalog, u čestitici se navodi antifašistička tradicija na koju je temeljena Bosna i Hercegovina, naš je ponos, ali i zalog za prosperitetnu evropsku budućnost. Javnu čestitku povodu 9. maja uputio je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Antifašizam nije samo dio naše prošlosti, nego i obaveza sadašnjih generacija da odlučno čuvaju društvo od mržnje, podjela i svakog oblika netrpeljivosti. Na ovaj dan sa posebnim poštovanjem prisjećamo se hrabrosti boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, a naročito dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, koji su u najtežim vremenima stali u odbranu Bosne i Hercegovine, slobode i zajedničkog života. Neka nam 9. maj bude podsjetnik na cijenu slobode i podsjetnik da nastavimo graditi pravednije i sigurnije društvo za sve građane Bosne i Hercegovine, poručio je Halilagić.
1: Reklame TK Radija.

0: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se!
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo Napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, Muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. Utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, samo marka i po. Čokolada Dorina 160 grama, keks samo 1,95. Juha Tarhana 60 grama, Magi samo 1 konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su gljive iz Rerne. Sastojci: 900 g gljiva, 1 kašika ulja, 3 kašike balzamičnog octa, 2 kašike sojinog umaka, 3 češnjaka, pola kašike timjana nasjeckanog, so po ukusu, biber po ukusu. Priprema: zagrijte rernu na 200 stepeni. U posudi sjedinite ulje, balzamični ocet, sojin umak, češnjak, timjan, so i biber te umiješajte gljive. Nadjevene gljive raširite na lim za pečenje te ih pecite u zagrijanoj rerni 20 minuta dok ne omekšaju. Na pola vremena, nakon 10 minuta, gljive malo izmiješajte te ih nastavite peći. Prijatno vam!

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Jutros u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke,

0: i na planinskim predjelima. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i na pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta, a kolovoz je i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjere Bijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka, a saobraćaj uz privremenu signalizaciju preusmjeren u Preticajnu. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u Preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom u drugoj polovini dana. Djelimično smanjenje oblačnosti, rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 23 stepena. U nedjelju sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak, vjetar slab južnog smjera, jutarnje temperature od 6 do 10, a dnevne od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 25, na jugu zemlje do 27 stepeni.

čestit koju je uputila predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Između ostalog se navodi antifašistička tradicija na kojoj je utemeljena Bosna i Hercegovina, naš je ponos, ali i zalog za prosperitetnu evropsku budućnost. Javnu čestitku povodu 9. maja uputio je premijer Tuzlanskog kantona Ivan Halilagić. Antifašizam nije samo dio naše prošlosti,

0: boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, a naročito dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, koji su najtežim vremenima stali u odbranu Bosne i Hercegovine, slobode i zajedničkog života. Prvi stručni simpozij ERAS u kolorektalnoj hirurgiji održan je u Tuzli. Organizator ovog skupa je Klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla. Tuzla je domaćin još jednom simpoziju iz oblasti medicine, Klinika za plućne bolesti UKC-a Tuzla i Udruženje respiratorne medicine. Organizatori su dvodnevnog 12. simpozija plućne bolesti. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije za 18. maj najavio je generalni štrajk za područje Tuzlanskog kantona. U saopštenju, kojeg u cijelosti možete pročitati na našem web portalu, najavljuju da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva. Povodom obilježavanja dana opštine Kladanj upriličena je promocija knjige Porodica i društvo autora profesora doktora Mitata Čauševića. U vremenu kada se porodica i društvene vrijednosti suočavaju sa brojnim izazovima savremenog života, razgovori o njihovom značaju postaju posebno važni. Iz svijeta, američke vojne snage sprečavaju više od 70 tankera da uplove u iranske luke ili iz njih isplove, saopštila je američka središnja komanda. Prema navodima američke vojske, riječ je o trgovačkim brodovima koji imaju kapacitet za prijevoz više od 166 miliona barela nafte, čija se vrijednost procenjuje na više od 13 milijardi američkih dolara.
1: Sport.
0: Rukometaši Bosne i Hercegovine okupit će se sutra 10. maja u Tuzli, gdje će početi završne pripreme za baraž utakmice protiv Falskih ostrava za plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Prvi susret protiv Falskih ostrava igra se 14. maja od 20 sati u Tuzlanskom mejdanu. Druga utakmica na programu je dva dana kasnije, također od 20 sati u Tošovnu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno ime sa kišom u drugoj polovini dana, djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ja bijah tamo gdje šumi plavo more, tamo gdje zlato vić

0: Reklame Teka Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
5: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Binku planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, Marko

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U nedjelju sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab i južnog smjera, jutarnje temperature od 6 do 10, a dnevne od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 25, ne u zemlje do 27 stepeni.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Jutros u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i na planinskim predjelima. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i na pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta, a kolovoz je i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka, a saobraćaj uz privremenu signalizaciju preusmjeren u preticajnu. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom u drugoj polovini dana, djelimično smanjenje oblačnosti, rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 17 do 23 stepena.

Čestitku povodu 9. maja uputio je premijer Tuzlanskog kantona Ifan Halilagić. Antifašizam nije samo dio naše prošlosti, nego i obaveza sadašnjih generacija da odlučno čuvaju društvo od mržnje, podjela i svakog oblika netrpeljivosti. Na ovaj dan sa posebnim poštovanjem prisjećamo se i hrabrosti boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, a naročito dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, koji su najtežim vremenima stali u odbranu Bosne i Hercegovine, slobode i zajedničkog života. Prvi stručni simpozij ERAS u Kolorekt

0: plućne bolesti UKC-a Tuzla i Udruženje respiratorne medicine, organizatori su dvodnevnog 12. simpozija plućne bolesti. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije za 18. maj najavio je generalni štrajk za područje Tuzlanskog kantona. U saopštenju, kojeg u cijelosti možete pročitati na našem web portalu, najavljuju da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva. Povodom obilježavanja dana opštine Kladanj upriličena je promocija knjige Porodica i društvo autora profesora doktora Mitata Čauševića. U vremenu kada se porodica i društvene vrijednosti suočavaju sa brojnim izazovima savremenog života, razgovori o njihovom značaju postaju posebno važni. Iz svijeta, američke vojne snage sprečavaju više od 70 tankera da uplove u iranske luke ili iz njih isplove, saopštila je američka središnja komanda. Prema navodima američke vojske, riječ je o trgovačkim brodovima koji imaju kapacitet za prijevoz više od 166 miliona barela nafte, čija se vrijednost procenjuje na više od 13 milijardi američkih dolara.
1: Sport.
0: Rukometaši Bosne i Hercegovine okupit će se sutra 10. maja u Tuzli, gdje će početi završne pripreme za baraž utakmice protiv Falskih ostrava za plasmana svjetskog prvenstva koje se igra iduće godine. Prvi susret protiv Falskih ostrava igra se 14. maja od 20 sati u Tuzlanskom mejdanu. Druga utakmica na programu je dva dana kasnije, također od 20 sati u Toršovnu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom u drugoj polovini dana, djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka Radija. Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Ne prolazna.
5: Šta?

Brojni navijači iz Bosne i Hercegovine koji planiraju putovanje na svjetsko prvenstvo suočavaju se sa velikom neizvjesnošću zbog dugog čekanja na kanadske vize, iako su već kupili ulaznice za utakmice, rezervisali smještaj i platili avionske karte, oni su ipak dobili odgovor i to odbijenicu. Susretljivost i razumijevanje ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu mnogim građanima je olakšao proces dobijanja vize, međutim to nije slučaj sa ambasadom

Kanade u Beču, koja obrađuje aplikacije preko koje agencije dolaze iz Sarajeva. Nakon što se javio veliki broj BH građana, kontaktirane su i turističke agencije koje organizuju putovanje u Kanadu i Ameriku, te su rekli da veliki broj zahtjeva za posjetilačke vize za Kanadu i dalje nema konačnu odluku ni nakon više od 6 sedmica čekanja, uprkos tome što je dokumentacija uredno dostavljena i što su uslovi ispunjeni. Oni koji su dobili odgovore, što ih je veoma malo, dobili su za veoma kratko vrijeme. Bez mogućnosti žalbe, dodatnog obrazloženja, slanja dodatne dokumentacije, jedino rješenje je bio novi zahtjev. Prema trenutnim podacima koje aplikanti vide u sistemu, pojedini zahtjevi imaju procijenjen rok obrade od čak 64 dana, što dodatno povećava strah da neće uspjeti otputovati na vrijeme.

0: Pobjeda nije sve, ali želja za pobjedom jeste. Sportski mikrofon TK Radija. Dobrodošli.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan sportski mikrofon na talasima TK Radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom vezanom uz svjetsko prvenstvo koje će svečano biti otvoreno u Torontu velikom ceremonijom i okupit će svjetske muzičke zvijezde i hiljade navijača iz cijelog svijeta. Ceremonija otvaranja zakazana je za petak 12. juna, a počet će 90 minuta prije prve utakmice turnira. Organizatori najavljuju spektakularan program inspirisan kanadskom kulturom i zajedništvom koje fudbal donosi širom planete. Na sceni će nastupiti brojna poznata imena svjetske muzičke scene, među kojima su Alanis Morissette, Alessia Cara, Elenia, Jesse Reyes, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanju, Wegram i William Prince. Produkciju ceremonije vodi Balich Wonder Studio. Inače, predsjednik FIFA Gianni Infantino poručio da će ceremonija predstavljati snažan odraz identiteta Kanade i energije koja okružuje svjetsko prvenstvo. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade igra se 12. juna sa početkom od 21 sat po našem vremenu. Svjetsko prvenstvo održat će se u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama uz rekordne 104 utakmice u 16 gradova domaćina.

Na turnir počinje 11. juna u Meksiku, dok je veliko finale zakazano za 19. juli na stadionu u Njujorku. Nastavljamo dalje vijesti uz naše reprezentacije, ovoga puta rukometna, koja će se sutra okupiti u Tuzli, gdje će početi završne pripreme za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasmana svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Damir Doborac, napravio je konačni spisak na igrača koje računa za ovaj dvomeč, nakon što su Zmajevi u prethodnoj rundi bez većih problema eliminisali Kosovo. Prvi susret protiv Farskih ostrva igra se 14. juna od 20 sati u Sportsko-kulturnom privrednom centru Mejdan, gdje će rukometaši Bosne i Hercegovine pokušati ostvariti rezultat koji bi im dao dobru osnovu pred remaš koji se igra dva dana kasnije, također od 20 sati, ovoga puta u glavnom gradu Farskih ostrva, Toršavno.

Idemo dalje kroz sportski mikrofon. Drugi takmičarski dan svjetske serije u paraplivanju u Berlinu donio je nove sjajne rezultate za reprezentativce Bosne i Hercegovine. Nakon odličnog otvaranja mitinga, bosansko-hercegovački paraplivači nastavili su sa vrhunskim nastupima i novim medaljama na prestižnom takmičenju koji okuplja više od 400 sportista iz 60 zemalja svijeta. Ismail Barlov ponovo je bio među najuspješnijim takmičarima BH tima. U disciplini 50 metara prsno izborio je nastup u A finalu gdje je zauzeo četvrto mjesto uz novi lični i državni rekord. Sjajan rezultat dodatno je upotpunio osvajanjem zlatne medalje u juniorskoj konkurenciji u istoj disciplini. Odličan nastup imao je Ismail Zulfić koji u disciplini 200 metara miks osvojio treće mjesto u juniorskom finalu. Zulfić je zatim isplivao novo najbolje vrijeme karijere koji je ujedno i novi državni rekord. Bosansko-hercegovački reprezentativci tako nastavljaju nizati vrhunske rezultate u Berlinu, potvrđujući kvalitet i veliki potencijal paraplivanja u Bosni i Hercegovini. Idemo dalje kroz sportski mikrofon. Bosansko-hercegovački kickbokser Mesut Selimović zakazuje svoju drugu borbu u Glory organizaciji, koju je zvanično potvrdila da će Selimović opet ukrstiti rukavice sa Ilijasom Hamušom. Sa ovim 35-godišnjim Marokancem Selimović se borio u svom debiju u Gloriju kada je slavio nokautom u nevjerovatnoj borbi. Tada je Hamuš dva puta slao na pod Selimovića, ali zbog njegovog preranog radovanja i skakanja u ringu, umjesto odlaska u neutralni ugao, sudija nije brao Selimoviću, koji se uspio oporaviti i kasnije nokautirati Hamuša. Sada su u Glory odlučili da zakažu revanš ove dvojice boraca, a on će se održati 13. juna na događaju Collision 9 u Rotterdamu. Borba će se održati u srednjoj kategoriji do 85 kg. Inače, u karijeri Selimović ima skor od 33 pobjede i 12 poraza, a 18 trijumfa ostvario je nokautom.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U povodu 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, dana Evrope i dana Zlatnih Ljiljana, čestit koju uputila predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Između ostalog se navodi, antifašistička tradicija na kojoj je utemeljena Bosna i Hercegovina, naš je ponos, ali i zalog za prosperitetnu evropsku budućnost. Javnu čestitku u povodu 9. maja uputio je premijer Tuzlanskog kantona Ivan Halilagić. Antifašizam nije samo dio naše prošlosti, nego i obaveza sadašnjih generacija da odlučno čuvaju društvo od mržnje, podjela i svakog oblika netrpeljivosti. Na ovaj dan sa posebnim poštovanjem prisjećamo se i hrabrosti boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, a naročito dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, koji su najtežim vremenima stali u odbranu Bosne i Hercegovine, slobode i zajedničkog života. Prvi stručni simpozij ERAS u kolorektalnoj hirurgiji održan je u Tuzli. Organizator ovog skupa je klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla.

600 živih dobitnika najvećih ratnih priznanja i predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti Federacije i države Bosne i Hercegovine. Zlatni Ljiljan je vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Dodjeljivan je vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije ratne poduhvate. Zlatnim Ljiljanom ukupno su odlikovane 1742 osobe. Kantonalni savez antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini povodom 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, Dana Evrope, Dana antifašista i Zlatnih Ljiljana, organizuje svečanu akademiju u Tuzli. Ovom prigodom bit će uručene nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, autorima najboljih literarnih radova na tradicionalnom konkursu Subnora povodom 9. maja. Ni sadržaja posvećenih obilježavanju važnih datuma iz novije historije općine Sava.

0: koje se realiziraju na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe je rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda. Iz kantonalnog suda pozivaju sve zainteresovane stranke, čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. U prostorijama Hrvatski dom Tuzla danas u 18 sati bit će upriličena promocija nove knjige autora Nike Jurića. O ovoj knjizi govorit će promotori Marica Petrović, Ivo Andrić Lužanski i Safet Berbić, dok će moderatorica promocije biti Barbara Pavljašević. Nova knjiga Nike Jurića donosi emotivnu priču o rodnom kraju, korijenima i sjećanjima na selo Juriće, kroz razmišljanja o prolaznosti života, iseljavanju stanovništva i očuvanju identiteta. Autor kroz lična sjećanja govori o ljudima i prostoru iz kojeg potiče, naglašavajući važnost čuvanja uspomena i porodičnih korijena od zapada.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom u drugoj polovini dana, djelimično smanjenje oblačnosti, rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 17 do 23 stepena. U nedjelju sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak, vjetar slab i južnog smjera, jutarnje temperature od 6 do 10, a dnevne od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 25, na jugu zemlje do 27 stepeni.

Manu Sin. Manu Galvan. Jean-Jacques Milteau.

0: Reklame Teka radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzla.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. Utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinice i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.

Kantonalno tužilaštvo predložilo je pritvor za Najila Jusića iz Živinica zbog sumnje da je počinio krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja u sticanju sa krivičnim djelom, primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. Jusić se sumnjiči da je od 2023. godine do marta 2026. obavljajući funkciju predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice u tri slučaja pogodovanja koristi u vezi sa zemljištem te uticaj na imenovanje svog sina u stalnu komisiju gradskog vijeća. Podsjećamo, po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona, izvršeni su pretresi na više lokacija u Živinicama, nakon čega je Jusić uhapšen. Istraga je u toku. U Tuzli je jutro svečano obilježen dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope i dan Zlatnih Ljiljana. Delegacija grada Tuzla položila je cvijeće na spomen obilježjima koja se nalaze u sklopu platoa Slana Banja. Grad Goražde domaćin je ovogodišnjih 28. federalnih susreta Zlatnih Ljiljana, koji se održavaju danas pod sloganom Grad heroj herojima Bosne. Goražde dočekuje oko 600 živih dobitnika najvećih ratnih priznanja i predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti federacije i države Bosne i Hercegovine. Zlatni Ljiljan je vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Dodjeljivan je vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije ratne poduhvate. Zlatnim Ljiljanom ukupno su odlikovane 1742 osobe. Kantonalni savez antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini povodom 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, Dana Evrope, Dana antifašista i Zlatnih Ljiljana, organizuje svečanu akademiju u Tuzli. Ovom prigodom bit će uručene nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, autorima najboljih literarnih radova na tradicionalnom konkursu Subnora povodom 9. maja. Ni sadržaja posvećenih obilježavanju važnih datuma iz novije historije općine Sapna i očuvanju trajnog sjećanja na šehide i borce Armije Republike Bosne i Hercegovine bilo je dijelom ovogodišnje manifestacije Dani obrane Sapne 2026. Manifestacija će biti zatvorena sutra polaganjem cvijeća na spomen obilježju heroja odrambeno-oslobodilačkog rata, brigadnog generala Senada Hodžića Mehdina te svečanom akademijom u Domu kulture u Sapni. Kantonalni sud u Tuzli u ponedjeljak 11. maja počeće aktivnosti sedmice sudske nagodbe, koje se realiziraju na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe je rješavanje što je moguće većeg

Autorica promocije biti Barbara Pavljašević. Nova knjiga Nike Jurića donosi emotivnu priču o rodnom kraju, korijenima i sjećanjima na selo Juriće, kroz razmišljanja o prolaznosti života, iseljavanju stanovništva i očuvanju identiteta. Autor kroz lična sjećanja govori o ljudima i prostoru iz kojeg potiče, naglašavajući važnost čuvanja uspomena i porodičnih korijena od zaborava.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kolovoz je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini mokar i klizav uz smanjenu vidljivost na pojedinim dionicama. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i preko planinskih prevoja. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje kolovoz je suh ili mjestimično vlažan. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Pretjecajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Početelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona putničkih vozila na graničnim prelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emine Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

slijedi prognoza vremena za naredne dane. Nedelju sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab i južnog smjera, jutarnje temperature od 6 do 10, a dnevne od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 25, na jugu zemlje do 27 stepeni.

0: dva zuba, ali nismo još vidjeli da ću ga staviti ispod jastuka ili ne. Pa ćemo vidjeti. Ostavio mi negdje baba taj zub što mi je ispod, taj dva zuba mi je ostavio.
1: Dolazala mi je zubić bila kad mi je ispod zub, donijela mi paket prosta slečica.
2: Oni lete i uđu kroz prozor, onda se zavuču kroz ispod jastuka i uzmu zub i nešto stave.
1: Nekako može ispod jastuka, zato što je mala pa može doći ispod jastuka. Ima krila, može da leti mala gdje i ništa še.
0: Zubić svira, ona proći kroz prozor i provuče se kroz jastuk, osme sup i stavi 5 eura.
2: Ona ode kroz onog što je rekao, ona dječak i onda mene stala, ne, uzela zub meni i stala para. 5 para.
3: Zubić vila, kad nam ispadne zub, ona doneši se para.
4: Ona dolazi do nosima, roza krila i rozu halinu.
5: Kad ona uđe u sobu, može malo otvoriti vrata juci i onda mi doneti tu.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. U utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
0: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
1: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
0: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
0: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar samo marka i po. Čokolada Dorina 160 grama, keks samo 1,95. Juha Tarhana 60 grama, Magi samo jednu konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli, Kalesi.

0: Maxi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Tuzlanski pilsner.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. U utorak 12. maja od 12 sati posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Na medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se!
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A, telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
7: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
1: Namjerno dobar.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.